Allah kepada sekalian jamaah, apabila ada barisan atau saf yang kosong harap diisi untuk kesempurnaan kita salat berjamaah. Rabbi'abika min hajamati syaitin abika rabbi ayyahdirun insya'ala. Usalli fardal jumaati rakataini mustaqbil jiblati imamanillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Inni wajahtu wajhi lillahi wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. La syarika lahu ghairuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dan mengharap pahala, niscaya akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.